0: costumbre.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa, de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
2: Chécate nomás, dos morros de 15 años fueron detenidos en San Mateo después de causar problemas dentro de un Waymo. La empresa llamó a la policía luego de que fueran vistos tomando alcohol dentro del carro y disparando desde el vehículo en movimiento, usando pistolas de juguete que lanzan esas bolitas de agua, ¿no? Que se expanden al mojarse. Sí. Aunque no hubo personas heridas, la policía advirtió que este tipo de objetos pueden causar miedo o ser confundidos con armas reales. ¿Y qué pasaría si alguien les dispara de regreso con balas reales? Por ejemplo, la policía, si te ven con un arma, van a sentir que su vida está en peligro. Claro. Y te van a disparar. Ese es el caso. Bueno, el caso ocurre dentro de otro incidente en Santa Mónica, donde varios jóvenes fueron grabados sacando el cuerpo por las ventanas de otro Waymo también, ¿no? Yo creo que se aprovechan de que no trae un conductor que realmente les ponga un freno, ¿no? Esa es otra problemática de estos carros autónomos, ¿no crees?
3: Pero ¿por qué se portan así? Digo, es completamente ilógico. No estuvo un carro, me salgo por la ventana.
2: No entiendo. A mí me parece que no hubo una disciplina firme desde la casa. A mí me parece, no sé.